0: nhất là cơ đầu là sẽ cho cởi đá hơn hơn thì cầm đầu và anh mình hai cái gì nữa nó sẽ để là
1: sao mà ta có thể bảo rằng là cái sản phẩm đã bị giá mà đã có chỉ chỉ đã một phần phụ anh đi cái khả năng kia để tự có thể
0: dẫn phút tôn có gì và sẽ biết cứ lớn khá là lộ trình số sơ thì sợ ý dụng số sơ mà đi xe khá là hạt
2: vô. Thank you.